0: 89.3 2GLF. You're listening to Voice of Slimming in Australian Sydney on 89.3 2GLF. Today we bring you a special conversation that was on the Slovenian Buzz Melbourne on Sunday the 26th of July with the head of the Slovenian Mission in Melbourne, Father Simon Peter Berlitz. We'd like to thank our friends at the Slovenian Buzz for sharing it also with us and the Slovenian Australian community. Stay with us as we hear directly about what's ahead for Slovenians in Melbourne and beyond.
1: Danas z nami u studiju sedi naš dušni pastir, Pater Simon Peter Berlitz.
2: Dobro jutro Lenti, dobro jutro Ana Marija in dobro jutro vam, dragi poslušalci in poslušalke.
3: Pater, mi dva z Ana Marijo sva te povabila v studiju, zato ker v nedeljo 5. julija ravno na dan, ko smo imeli žegnanje v našem slovenskem misijonu, ste na veliko oznanili ob koncu maše o prihodnosti našega misijona in delovanja slovenskih frančiškanov v Avstraliji. In tako, kot je bolj ali manj tradicija, veliko se govori stvari, kar niso res, kar stvari, kar so tudi resne, med skupnostjo in mislim osebno, da je to najboljši način, da pridete ali oziroma da prideš v studio in da nam več poveš, kaj je trenutna situacija in kaj bo z našim slovenskim verskim središčem tukaj v Melbourneu, v Kjuju, saj Slovenska cerkev letos bo minilo 58 let od blagoslovitve našega slovenskega božjega hrama. Tako da, pater, mikrofon je tvoj.
2: Jaz veseljem, Lenti, hvala. Še enkrat obema za povabilo in tako kot sem tudi že zadnjo nedeljo, ne samo pred 3 tedni rekel, da sem pripravljen vedno odgovoriti vsakemu na vprašanje in da je vedno dobro, da slišimo iz prve roke, ne iz tiste rekla, kazala ali pa iz radio mleka, kot včasih rečemo na Dolenjskem ali pa od kogarkoli drugega, ali pa da morda slišimo samo tisto, kar želimo slišati ali pa da, kot sem rekel tudi zadnjo nedeljo, je velika nevarnost potem, da iz muhe nastane pravi slonček, ki ima ta krivček, da se kar vleče sem in tja. Tako da dejstvo je nič novega, tudi danes ne bom povedal, kar že nisem pred leti. Namreč ena stvar, ki je zelo dobro, da jo imamo v ospredju, je, da pogodba med nadškofijo Melbourne in med nami letos konec leta 2026 poteče in o tem sem govoril že pred 6 leti, leta 20, ko sem prišel in takrat se spomnim takih luškanih nasmehov in tudi pogledov, ko so rekli, je pa kaj ta sploh govori, ampak dejstvo je, da je bilo že takrat povedano, da bo pogodba decembra 2026 potekla in da se bomo morali v prihodnosti pogovarjati. In te pogovori so tekli zdaj več kot eno leto in je prišla potem dokončna odločitev ravno pred našim

0: iti iz Baraga House in tudi iti iz cerkve. Ali če hočete, mogoče celo boljše rečeno kapela. Tako da vem pa, da je stvar lahko zelo boleča, posebej zaradi tega, ne, ker je vse zelo vroče, če hočete, ali pa tudi ljudje, ki so veliko naredili in žrtvovali za gradnjo cerkve, še zmeraj živijo, a ne, in je potem težko, kaj nam vzemajo tisto, kar je naše. A veste, te izjave je naše, se mi zdi zelo neprimerna, zaradi tega, ker vemo, da je v Avstraliji zakon, da je stavba po tolikih in tolikih letih last lastnika zemlje. In lastnik zemlje nikoli ni bil slovenski misijon svetih bratov Cirila in Metoda, ampak lastnik zemlje je bil vedno in je še tudi vedno nad škofijo Melbourne. In zato nam škofija res ne dela nobene krivice, kajti so bili, bomo rekli, zelo pravični. Veliko prej so že rekli, da pogodba poteče in v tem so stekli pogovori, kot sem rekel že prej. In zdaj je treba seveda vse stvari uresničiti. In zato si želim, ne, da bi res te stvari v enem meru vsi reševali in da bi stopili skupaj in da bi naredili tisto, kar je najboljše. Ničesar se ne zapira. To je spet druga stvar, ki si moramo naliti čistega vina. Nikoli nisem uporabil besede, da se karkoli zapira, ampak samo, da se moramo iz Baraga House in iz cerkve izseliti. Moramo iti ven, zaradi tega, ker nadškofija, kot sem rekel, ima pač druge namene s tem celotnim ozemljem. In kakšne namena ima, a veste, to pa ni, lahko rečemo, čeprav je zelo boleče, naša stvar, ker je to stvar lastnika. Veste, to je zelo podobno, kot če bi vi prodali hišo, pa jo jaz kupam, pa bi vi mene prosili, če lahko še malo hote na vrt obdelovati za solato, pa druge stvari, potem še nekaj let. Je to nemogoče, ker lastnik je nekdo drug zdaj, a ne?
1: Zdaj, pater, prej sem omenil, da letos mineva 58 let, odkar je Slovenska cerkev svetih bratov Cirila in Metoda bila blagoslovena, to je bilo leta 1968. A bi se le dalo, in to je question without notice, kar zdaj vzpostavljam.
0: Mm-hmm.
1: Omenili ste do decembra leta 2027. A bi se le dalo, da bi lahko skupaj kot občestvo in kot slovenska skupnost praznovali 60. obletnico blagoslovitve te cerkve, ko je še sedaj naš slovenski božji hram. To je čez dve leti, leta 1928.
0: Ni mogoče.
1: Ni mogoče.
0: Je škoda tako vprašanje dajati in še enkrat ponavljam, to, kar sem že tudi prej rekel, si ti spet rekel, naše cerkve. Ni naša. Ni naša. Stavba, ja, lahko jo odpeljemo s helikopterjem, a ne, kamorkoli, drugače pa to ni mogoče. In to je podaljševanje agonije. Jaz vem, da je zelo težko, zelo, ampak neizpodbitno dejstvo je, da moramo mi do decembra 2027 odideti od te zemlje. Kaj bo pa škofija s tem naredila? Ti si že kar rekel, da bo prodala. Ne vemo, kaj bo naredila, ampak dejstvo pa je, da moramo mi odideti, a ne?
1: 5. julija omenil si farno cerkev v Kjuju srca Jezusovega, da bi tam morda imeli svete maše v slovenščini. Seveda, ko boš ti še ostal tukaj v Melbourneu v Avstraliji.
0: Ja, v tem se tudi z nadškofijo Melbourne dogovarjamo in so pogovori zelo pozitivni in tudi prejšnji teden sem bil v tej farni cerkvi srca Jezusovega na Cotham Roadu. Je velika cerkev, opečnata, rdeča, tudi lepa in tudi župnik ni imel nič proti in vsekakor se bomo potem natančno še dogovorili, katero nedeljo bo to, ker veste, problem je tudi v tem, da gotovo ste slišali tudi že na radiu Vosa, da tudi letos konec septembra odhaja v Slovenijo pater Darko, ker ga je naše provincialno vodstvo spoznalo, da bo v Kamniku prevzel druge stvari,

0: Tako da bom ostal v bistvu za celotno Avstralijo zdaj sam in bo treba potem seveda urediti, katero nedeljo bom v Sydneyju, katero bom v Melbourneu, potem je treba pokriti še tudi Adelaido, tako da bo seveda to vse skupaj obveščeno, nikjer pa ne moram biti na dveh krajih naenkrat, ne? Tako da bo tukaj tudi potrebno razumevanje. Vsekakor pa je, da na žalost nekaterih, pa na srečo nekaterih, ne, jaz ostajam še vedno tukaj in to, ko se govori, da bom pa jaz zdaj odšel, to ni resnica, ne, dokler me naše slovensko provincialno vodstvo ne spozna, da me zopet pokliče nazaj v Slovenijo, ali pa če se mi tudi zdravstveno kje zgodi, ker nikoli ne vemo, čez noč se lahko karkoli zgodi, trenutno sem pa še zdrav.
1: Ne? Ja, Bog varuj.
0: In tudi nekateri so govorili že, da se selim v Sydney, tudi to ne bo držalo, ne? Vsaj za enkrat ni bilo o tem nič govora, ampak bom še zmeraj bil v Melbourneu in potem bom iz Melbourna oskrboval tudi Sydney in tudi Adelaide.
1: Leta 2018 sva imela en fleten pogovor na radiu SBS, še takrat smo imeli slovensko oddajo seveda tam in sem spostavil eno vprašanje in vi niste bili najbolj zadovoljni, sem vprašal, pater Simon Peter Bredelec, a boste vi zadnji slovenski frančiškan v Avstraliji?
0: Ja, tega vprašanja Lenti se spomnim. In rekel sem takrat, da lahko me zadene kap in bo potem lahko se kaj tudi drugače zgodilo. Ne? Dejstvo pa je, ne, da se stvari vse kaže tako obračajo, ne, da se zna zgoditi, da bom res zadnji frančiškan, ki bom deloval v Avstraliji, Lenti, ja, na žalost.
1: Na žalost ali na srečo bi nekateri rekli, ampak mislim, da je v večini ljudje, ki bi bili kar žalostni, če bi nas zapustili in šli nazaj domov v Slovenijo, ker potem ne bo tako, da ne bomo imeli slovenskega duhovnika oziroma frančiškana in to zdaj po več kot 75 letih te zgodovine slovenskih frančiškanov in delovanja tukaj v Avstraliji pod Južnim križem.
0: Ja, se strinjam s tem. Lahko rečemo, da na žalost, ne, ampak je pa to tudi naša realnost. Ne? Ker, veste, zanimivo je, da sam, kot pravim, se ne odločam, kdaj bom odšel in takrat, ko bo slovensko frančiškansko vodstvo spoznalo, bom tudi jaz moral nazaj v Slovenijo. Lahko rečemo, ja, pa bo zadnji slovenski duhovnik in bomo imeli več slovenskega duhovnika. Jaz bi pa tukaj malo provokativno, če lahko vprašal, za koga pa naj bo slovenski duhovnik, če mora potem angliško govoriti?
1: Aha.
0: Ja, dejstvo je, ne, če si zopet nalijemo čistega vina, da prva generacija bo se poslovila, ker so pač v letih. Druga generacija in tretja v Avstraliji pa vemo, koliko zmore govoriti v slovenskem jeziku. To daleč od tega, da bi na kogarkoli kazal s prstom, ampak ena od narodnih zavesti, veste, dragi moji, je tudi govoriti slovensko. Pa tudi ne, da zamahnemo z roko, sej ne znam, tako kot me je mama učila po domače. Tudi po domače govoriti je slovensko. Slovenska beseda je res nekaj zelo lepega in zato res spodbujam tukaj vse, da se trudite govoriti tudi slovensko in tudi, če ne znate.
1: Pater Simon Peter Berlec, najlepša hvala, da ste bili tukaj v studiju danes zjutraj. Mi dva z Anamere se lepo zahvaljujeva za tvoj obisk tukaj, da smo lahko izvedeli, kaj je prihodnost, kar se tiče slovenskega misijona tukaj v Kjuju v Melbourneu.
0: Hvala lepa, Lenti, in tudi Anamarija za povabilo. Sem z veseljem prišel. In tudi, če bo še kdaj potrebno, lahko z veseljem pridem karkoli razjasniti ali povedati.

0: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: You're listening to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.3 2GLF on Saturday, August the 8th, and we hope you're enjoying the program so far. Next, we're speaking with a well-known active member of the community in Sydney about an upcoming event that's happening at Club Triglav in a couple of weeks' time. And, of course, we'll be talking to the president of the advisory board, which we all know well. Danas gostimo dobroga znanega člana skupnosti, predsjednik posvetovalnog odbora Kluba Triglav, ki bo spregovoril o prihajajoči preditvi ta mesec, ki bo imel tudi poseben del v programu. In najprej ga seveda lepo pozdravljamo na naši oddaji Vosa. Dobar dan, Peter Krope.
2: Ja, dobar dan, lep pozdrav tudi tebi, radijski ekipi in poslušalcem Radija Glas slovenskih Avstralcev, Voice of Slovenia Australians.
1: In ko sem omenila v uvodu, ta mesec bo srečanje vseh generacij v nedeljo 16. avgusta v Triglav. Letos pripravljate nekaj posebnega na tem srečanju, posaditev nove oljke. Povejte nam malo več mogoče o tem.
2: Ja, bom. Zdaj, verjetno se je dobro malo pogledati nazaj v ozadje. Blagoslov zemljišča novoustanovljenega kluba Triglav v Sidneju, posaditev oljke, ki je znana kot Drevomiru. Spregovoril bom po spominu, ker je od takrat preteklo že več kot pol stoletja. Škof dr. Stanis Savlenič je v februarju leta 1973 prispel v Sidnej, da blagoslovi novo cerkev svetega Rafaela v Merilincu. Takšno leto predtem je bila kupljena parcela novo ustanovljenega kluba Triglav v St. John's Parku. In to je bila lepa priložnost, da se povabi škofa dr. Stanislava Lenič, da blagoslovi zemljišče in posadi orko, ki je znana kot drevo miru. Škof je povabilo takratnega vodstva kluba sprejel z veseljem in v toplem nedeljskem popodnevu prišel s ostalimi cerkvenimi dostojanstveniki, med drugim tudi patra Valerijana. Prostovoljci so ta namen postavili in okrasili za častni odr, tako da je bilo za svečani sprejem škofa vse tako, kot se spodobi. Takratni predsednik kluba Stane Tretkovšek je za izbranimi besedami škofa pozdravil in med drugim povedal, da je Triglavska skupnost ne samo vesela, ampak počaščena, da se je odzval povabilu. Škof dr. Lenič odgovoril, da je tudi on vesel in da mu je bila dana priložnost srečati tako številno slovensko skupnost mladih družin in še posebej pohvalil vse tiste, ki so se za tako pomemben dan odeli v narodne noše. Narodnih noš je bilo veliko, od otrok, malo večjih otrok, staršev, ne vem, odkot so se vzeli. To se je zapisalo v spomin za vedno. Po pozdravnih govoru je škof dr. Lenič daroval sveto mašo in po njej v spremstvu številnih prisotnih simbolično posadil in blagoslovil drevo oljko in zaželel, da bi zraslo zdravo, močno drevo in za svojim poslanstvom miru krasila klubsko zemljišče. Oljka je ob Cankarjem spomeniku trajala 53 let. Žal se je zadnjih nekaj let pričela poslavljati, ni rodila več sadov, listje se sušilo in odpadalo, veje so bile gole. Vodstvo kluba jo je želelo hraniti in jo je bilo kljub strokovnemu predsedovanju nemogoče oživeti in pomladiti. Tako se je z njenim slovesom poslovila bogata zgodovina triglavskega delovanja, ki mu je bila vsa leta priča in če bi znala prespregovoriti, bi imela veliko in marsikaj zapovedati. Klub se je na koncu odločil, da je več kot potrebno nadaljevati s zgodovinskim dogodkom in tradicijo pred 53 leti, ki jo je zamenjala njena predhodnica in jo nadomestiti za mlado orko, ki bo nadaljevala njeno poslanstvo in ohranjala spomin na čase prve generacije in spodujala in pozarjala naslednje generacije, da je vredno biti naše gorilist, Slovenka in Slovenec. Mlado oko bo na dan prireditve srečanje vse generacije v nedeljo 16. augusta ob 2. uri popovdne blagoslovil pater Darko Znidašič OFM.
1: Tako da to bo seveda posebnost na tej prireditvi, ko si rekel, da je 53 leti bila ta stara oljka, upamo, da bo mogoče ne še toliko, če ne več ta nova, ne?
2: Ja, upajmo, upanje vse, ne, in če jo bomo znali negovati, če se bo okrog nje zbirala slovenska skupnost in jo negovala in spodbujala, da raste naprej, se lahko tudi to zgodi. Kaj vemo, ne, čas nima meja in upajmo, da se nekaj takšnega tudi lahko zgodi.
1: In srečanje vseh generacij bo recimo podobno kot v zadnjih letih, recimo ne, bo mogoče kakšna posebna hrana, tudi seveda glasba bo tudi popestrila cel popovden?
2: Ja, seveda glasba vsekakor zraven takšnih predviditelj vam paše, ne. Hrana bo tudi malo temu primerno prilagojena, kot smo navajeni. Največkrat ljudje vprašajo za čevapčiče in za krajinske in to seveda bo na razpolago, bo pa tudi vse drugo na menju, kaj mu pač odgovarja in pa še ne.
1: Ja, in to zdaj še ima še teden dni časa, seveda do te prireditve je še seveda prostor za rezervacije ali je že vse zasedeno?
2: Ja, te rezervacije, ljudje so se začeli zanimati za to in že rezervirajo, tako da bi predlagal, ne, grem v vednost, da je dobro rezervacije narediti v pravem času, ker se lahko zgodi, da bo kdo, ki bi želel priti na to prireditev, razočaran, ker ne bo prostora. Torej, še enkrat, kot pravi Štanje, rezervacije je res treba nujno urediti. Pojmo, da se vidimo v čim večjem številu in to se ne zgodi na vsaki prireditelj. Ne, in to bo res nekaj posebnega, da se posadi novo drevo, ki bo zamenjalo staro, ki je toliko let strajala in krasila zemljo, ne, in bila skupaj z vsemi člani, ki so prihajali vsa ta leta. Res priporočam, da kdorkoli more in ima čas, da se oglasi in da bo priča temu svečanemu dogodku.
1: No, hvala lepa, Peter, da si nam oznanil zdaj več o tej prireditvi in več o tej posebnosti ta dan in se vidimo naslednjo nedeljo 16. augusta v klubu Triglav.
2: Ja, upajmo in to čim večjo število. Vsi vljudno vabljeni.

Welcome back to Voice of Saloon in Australia in Sydney on 89.32 GLF and this week's Song of the Week. Danas u našem glazbenom kotičku ustavljamo pri eni najbolj hudomušnih in priljubljenih slovenskih ljudskih pesmih Gospod Kaplan. Gre za pesem, ki jo poznajo številni moški zbori, cerkveni pevci in ljubitelji ljudskega petja, saj se je skozi desetletje ohranila kot del živahnega, šaljivega repertoarja slovenskega podeželja. Čeprav je pesem preprosta, nosi vse v sebi tisto značilno slovensko hudomušnost, ko se poigrava z vsa vaškim življenjem, malimi skrivnostmi in prigodami, ki se zgodijo, ko se duhovnik ali v tem primeru kaplan znajde med ljudi daleč od resnega cerkvenega protokola. V ospredju je lik kaplana, ki ga pesem prikazuje kot nekoliko nerodnega, nekoliko radovednega, predvsem pa zelo človeškega. V ljudskem izročilu se kaplan pogosto pojavlja kot lik, ki se znajde v situacijah, ki niso povsem skladne z njegovim poklicem. In prav to daje pesem njen humorni naboj. Gospod kaplan ni posmehljiva pesem, temveč nežna satira, ki se poigrava z razliko med uradno vlogo in človeško naravo. Pesem se je najmočneje ohranila na Štajerskem in Koroškem, kjer je bila del repertoarja moških pevskih zborov, kvartetov in cerkvenih pevcev, ki so radi v programu vključili tudi lahkotnejšo zabavne pesmi. Melodija je preprosta, ponavljajoča se, zato jo zbori radi izvaja kot sproščeno točko med resnejšimi skladbami. Gre za ljudsko pesem, se njeno besedilo pojavlja v več različicah. Nekateri verzi se spreminja od kraja do kraja, od zbora do zbora. A skoraj povsod se ohranja tisti igrivi ton, ki poslušalca povabi v zgodbo. V širšem kontekstu slovenske glasbene dediščine je Gospod Kaplan pomemben zato, ker ohranja tradicijo humornih ljudskih pesmi, ki so bile nekoč sestavni del družabnega življenja. Pesem nas spomni, da je bila glasba vedno tudi prostor sproščenosti, smeha in igrivosti in da so se ljudje radi pošalili tudi na račun tistih, ki so veljali za avtoritete. Danes pesem pogosto slišimo na koncertnih zborov, na prireditvah ljudske glasbe in v programih, ki želijo predstaviti slovensko kulturno dediščino. Je ena tistih pesmi, ki poslušalca vedno spravi v dobro voljo, saj nosi v sebi toplino, domačnost in kanček hudomušnega pogleda na življenje. Zdanes pa prisluhnimo pesem Gospod Kaplan v izvedbi glasbene šole Vilija Marinška.